0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: シャーマンから緊急連絡です。重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるのか。
0: 信頼できる筋によると、国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつがトーシャーハンの正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: ドネツに伝えろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。

0: 敵の電台砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 補給薬、兵の状況は何の役にも出た。
2: 田村、
0: 貴様言ってるやろ、ゴンは天才だと。
3: 確かに。自分も、ゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
1: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
1: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れて
1: る。私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に入って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
1: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。ああ。

0: 求を全て飲め。金女食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村。それから田村。重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
0: それから、ゴンの警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 不好过吧？
1: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查董宇辰？有什么消息？
1: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
1: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情报。
1: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我产出了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
1: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
1: 不许提这个。
3: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか。ゴンに最近あれ、重慶になってるやつね。
3: はい。社長、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちらにとって都合がいいから。
1: 海文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。
5: 哎呀，你真是柴米油盐都不进呢。

0: 打算趁风一尾奔丧的时候把他办掉。
1: 下次好告诉
0: 他。那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対処できることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が

0: 重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
1: はっ。
0: 河合君、
1: は
0: っ。二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？董丽美没死？
5: 庚子，我代表华北方面军的司令部，张一鸣最高荣誉的将长，所有你，
6: 谢谢。

0: 謎の女にまた住まれた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら皆地獄まで俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の直行部員の力を思い知らされた。

0: 吃个你要不要吃一个？
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショータラか、メビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八路軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
2: それはあるな。
3: 田村。
4: はい。

0: いや引き続き注意し、そしてうまく盗み出せよ。
1: はい。
0: で、何か動きあったか。
1: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事。これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ、まさか彼女一人、あ、リャンフェイを間違えた。
0: ジュケイからジーナ、奴は右派を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男は奴の古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
2: だから貴様はシャオファンのところに飛び、ヤスと共にリャンフェイを生け捕りにして昇進だ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。ヤツを生け捕りにして州や城のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだ。
1: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 何言ってんだ。
1: 行くぞ。
2: 何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言ってんだ。行くぞ。何言

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来杀就杀呀！快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。
0: 完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完

0: 对了，我撤了。こちらがポイントの新設者、田村大輔だ。そしてこちらが三浦、ポイントの新設者、安全を守る。
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。今後は貴様の拠点を奪いして。
3: 田丸殿、ご指導願います。
2: よし。
3: どうぞ。
0: ミラ、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前手を使ってくる。そこは厄介だな。ミラも油断をするなよ。

0: 四个年就可以。
1: 哎，
2: コロさんどうしました？
0: すまんないですが、先輩。一つ聞きたいことがある。遠いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って。そう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: く飲め飲め。
1: 先生、いらっしゃいませ。こちら
2: へ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。こっちだこっちだ。これ一個、一個乗れ。気をつけろ。乗れ乗れ乗れ。